andre vej. Vi forstår os og sker. Forstår os og sker. Forstår os og sker.